og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job

En ung og meget tidlig Beatles energi. I saw her standing there. Og her kommer Neil Sedaka's Love Will Keep Us Together med Captain Antennell.

Here comes the rain again med Eurythmics og Annie Lennox i front. Vi skal lytte til Mamas and Papas Monday.

at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske